ama na si wo ye bibi aba yam jini ndi o yon yamia o se sani pasabre e ha wo nyina ya ne dia dia be na wo fam na gwa de tumi ne e ha wo be na wo fam na wo tumi ne ma wo

Tao bom pa ye che ye ya wo so. O che nya mye ni Bible so na wo che o nya mye ni no. O nya ho de fufuro. Na so che o ye hu nya ko pa ni mu. No mo ho de a wo be ye ma che ni ke mo nya mo a. Ni pe ye o ho mu ya fa di so. No pe bi bi a ro no.

didje fwa e wo gana hajina ye nyame namo so ayama ye nyomtofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo didje so amonnom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame hyira mo papa.

So bom pai che ye ya woso Kenya mie ni Bible so na wo che o nyamie ni mno wo nya ho de fufuro na so che o ni hu nya ko pani no mo a ho de a wo be ya di mo che ni ke mo nya mo a ni pe ya wo mo ya fa di so no wo pe bi bi a ro no wo sori ji na pe pe a wo ni a o nya me di a me ni pe yi One hour when you were riding,

palmera really a chili ala late men come be ya ni apa o sino e wa bi ye wa ye ho o ka ko o be free ho chili ala ni